Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studioen.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Ari Love Hallås.

Nå skal vi til Sverige, og vi skal høre en svensk åndelig vise. Forestill deg at den dagen du dør, så skal du gå igjennom skyene. Jeg skal gå igjennom tysta skyer, heter sangen. Og så står det, jeg skal knakke stille på porten. Det kommer en dag, da du enten du vil eller ikke kommer til å banke på perleporten, på himmelens port. Og da det store spørsmålet, skal han være åpen eller skal han være stengt?

Velkommen til dagens ladestasjon. Nød for de ufrelste. Fra min barndom husker jeg møter i skolehuset på Randøya ved Kristiansand, der predikantene så utover forsamlingen og spurte, «Har du nød for de ufrelste?» Som ung gutt tenkte jeg at, ja, det må jeg ha, nød for de ufrelste. Bak all sann kristen misjon, evangelisering og vitnetjeneste ligger en omsorgsfull, ektefølt nød for de ufrelste. I en sekularisert tid der honnørordene er toleranse og dialog, i en tid med mange falske profeter og mye falsk lære, kan vi lytte til hva jøden og apostelen Paulus skriver. Vi leser i Filippebrevet kapittel 3, vers 18.

Ja, det er Svein Værnes. Trua for meg i hverdagen så gir det en trygghet i alle omstendigheter. Kort sagt så er det noe som vi egentlig ikke kan unnvære. Derfor er jeg ofte lurt på de som ikke tror, hva for tror ikke det.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Ja, det er mange gode sanger i sangboken, og en av dem er «Denne hvor stort min Gud, at jeg ditt barn får være, og leve i de frie nådepakt». Jeg kan den uten at, men dere skal spille den snart, så det slipper å si det. Jeg heter Alfhild Øregård, mor til 4, og sviger mor til 3, og 5, snart 6 barnebarn. Så det er mange barnesanger med en kunne nevnt, men denne sangen har betydd veldig mye for meg, for det første startet med stadfesting av hvor stor Gud er, at jeg, hans barn, får være. Og så denne her, du visste alt om meg før du meg kallet. Han visste om styrken min, han visste om svakheten min. Han visste hele livet hva som ville skje, og hva som ble mine valg, og hva som... jeg kan si jeg opplevde utifra andre sine valg. Og det å kunne få kvile dette her, at du visste alt om meg før du meg kallet. Og så ga han med plass hos jeg. Så jeg synes det er en fantastisk sang, og den har lyst skal komme ut til deg som vil ta imot den i dag.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Ja, det er Svein Værnes. Trua for meg i hverdagen så gir det en trygghet i alle omstendigheter. Kort sagt så er det noe som vi egentlig ikke kan unna. Derfor er jeg ofte lurt på de som ikke tror, hvorfor tror ikke det?

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Du har lyttet til Radio Sunnmøre denne timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig mandag videre, og riktig på gjenhør.

Ja, det er mange gode sanger i sangboken, og en av dem er «Denne hvor stort min Gud, at jeg ditt barn får være, og leve i de frie nådepakt». Jeg kan den utenatt, men dere skal spille den snart, så de slipper å si det. Jeg heter Alfhild Øregård, mor til 4, og svigermor til 3, og 5, snart 6 barnebarn. Så det er mange barnesanger med en kunne nevnt, men denne sangen har betydd veldig mye for meg, for det første startet med stadfesting av hvor stor Gud er, at jeg, hans barn, får være. Og så denne her, du visste alt om meg før du meg kallet. Han visste om styrken min, han visste om svakheten min. Han visste hele livet hva som ville skje, og hva som ble mine valg, og hva som... jeg kan si jeg opplevde utifra andre sine valg. Og det å kunne få kvile dette her, at du visste alt om meg før du meg kallet. Og så ga han med plass hos jeg. Så jeg synes det er en fantastisk sang, og den har lyst til å komme ut til deg som vil ta imot den i dag.

Arnulf Øverland det ikke ofte vi siterer I Radio Sunnmøre. Han var jo en av Norges aller største diktere, det ingen tvil om det. Han bodde I statens æresbolig Grotten, Arnulf Øverland. Han var også en av Norges fremste motstandsmenn under krigen og satt I krigsfangenskap sammen med blant annet Ole Hallesby. Men han var også en beinhard ateist og en hard kritiker av kristendommen og jo blant annet kjent for sitt foredrag som ja, strengt tatt det veldig tynt innholdsmessig, men likevel så fikk det veldig stor oppmerksomhet på 30-tallet når Arnulf Øverland reiste rundt og holdt sitt foredrag Kristendommen den tiende landeplage. Men han har jo skrevet mange fine ting, det noe sånn med folk, han kan klare flere ting på en gang, og nå skal du få høre hva han skriver I forhold til det å gå inn imot enden av sitt liv. «Den som du elsker skal en gang du miste.» Trygg han ikke en gang I din favn. En dag du ser han skal være den siste, og du skal rope forgjeves hans navn. Kom deg hu, du også du, nærmer deg natten og kan ikke snu. Nærmer deg natten og kan ikke snu. En dag du ser han skal være din siste, og du skal rope forgjeves hans navn. I motsetning til denne mørke, meningsløse ateismen, som Arnulf Øverland da var en forkynner av, og selvsagt måtte følge han som alle andre, det jo sånn at vi går imot en død, og da ikke livet mer. I motsetning til det at en dag du ser han skal være den siste, så står jo det kristne håpet om at vi en dag skal møtes igjen I himmelen. Herrens venner ingen lunde fille skal for siste gang, står det I en gammel salme. Likevel så skal vi ta med oss visdommen fra Arnulf Øverland, at vi nærmer oss natta, men vi kan ikke snu. Men for en kristen så det ikke natta han nærmer seg, men det den evige sommerdagen hos Jesus. Nå skal Carola få synge til oss Lina Sandell sin nydelige og udødelige sang «Blott en dag, et ögonblick I sender». Vi har en dag. I dag har du dagen, og bruk han vel. Det har vi sagt før I dette programmet, og det gjentar vi en gang til.

Du lytter til Radio Sunnmøre denne timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig mandag videre, og riktig på gjenhør.

I neste program skal du få møte en sangforfatter du kanskje ikke har hørt særlig mye om. Vi skal dra til USA, og du skal få møte Dottie Rambo. Og høre en av hennes mange flotte sanger. Det finnes en ven. Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.